Tubular Bells 3 diskoan agertzen da Michael Phelan Man in the Rain ospetsua. 1988 urtekoa da lan hau. Cara Dillock, folk kantari irlandarraren ahotsez interpretautako abestiak dira nagusi lan honetan. Moonlight Shadow ezagunagaz konparatzen dabe askok Man in the Rain. Olfilek Islands izeneko lanean be argitaratu eban abesti hau, Barry Palmerren ahotsez kasu honetan.

The Corgis taldeko abeslariak sortutakoa da Everybody's Gotta Learn Sometimes kantua. James Warren abeslariak 1980garren urtean idatzi eban eta urte hartan kaleratutako taldearen bigarren lanean agertu zen, Dub Waiters izenekoan. Kanta honi esker musika zerrendatan goren jarri zen taldea. 1980garren urtean Warren eta Davis barriro bebatu ziren The Corgis taldekoak kanta hau barriro grabatzeko eta 1980garren urtean be disko osoa berargitaratu eben.

Tanita Tikaram kantariaren Twist in My Sobriety jarraian. Abesti hau, Ancient Heart izeneko albumean argitaratu zan, 1988. Tikaramen nazioarteko arrakastarik handiena dala esan daiteke, 10 herrialdetan gitxienez, musika zerrenden lehenengo tokian jarri zalako. Maya Angelou idazle eta poetaren liburu baten izenburua aipatuz hasten da abestia. Kantariak berak inoiz aipatu dau, interpretazio bat baino gehiago egin daitekeela abestiaren hitzen ganean, dana dala, berak laburbiltzen dau esanaz, helduaroan sartzerakoan norberak munduagaz daukan harreman partikulararen ganekoa dala. Hau da, gauza asko ez dira ulertzen eta gainontzekoak urrun ikusten dosuz. 2001. Urtean Bandits pelikularen soinu bandan bez hartu eben abesti hau.

The Needle and the Damage Done kantua Neil Young kantautoreak 1972 urtean kaleratutakoa dugu. Heroinaren adikzioaren ondorioetaz ari jaku Young abesti honetan. Musikarien kasuan oinarritzen da ganera, kontuan hartuta Crazy Horse bere bandako kideetariko batek Danny Whittenek heroinea kontsumitzen ebala. Abestia kaleratu zan urtean hil zan Whitten gaindosi baten ondorioz. Adikzioaren gaia urte batzuk beranduago 1975 urtean kaleratutako Tonight's the Night diskoan be izan zen nagusi Whitten eta Bruce Berryren heriotzak gogoratzen zidan lan hartan be.

nolan aurkezten deuzkue gatibukoek bizotzetik abestia, zelan laburbildu hogei urteko bizipenak, zelan eskertu hogei urteotan alboan izan zaitu egun onabaroa, hori dana eta ez dana, kanta bakarrera ekartzen ahalegindu gara, bihotzetik bihotzez. 2020 garren urtean, hogei urte bete basan gatibuk, musikak salbatuko gaitu izeneko diskoan aurkituko dozu bizotzetik.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka, ia kantar? Con Radio Popular, Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: The Cars, talde britainiarraren 1984 urteko You Might Think kantua gogoratuko dugu. Heartbreak City izeneko talde honen 5. diskoan agertu zen. Rick Ocasek taldeko abeslariak idatzitako abestia da. Ameriketako Estatu Batuetako mainstream rock tracks zerrentan sartu zen, The Cars taldearen lehenengo kantua izan zen honakoa. Herrialde hartako Brain Dead telesailean be agertu zen, eta horrek bultzada handiagoa emon eutzon. Kantu honen bideoak be zeresana eragineban oso eritzi onak jaso ebasan eta MTV saria bebai urteko bideo onena izentau eben The Cars taldearen You Might Think kantuaren bideoa.

The Cure taldearen Boys Don't Cry kantua gogoratuko dugu. Taldearen lehenengo diskoa kaleratu zan urtean grabau eben, baina etzan Three Imaginary Boys izeneko lan hartan agertu. 1969 urtea izan zan eta handik urte batera lehenengo lan hori barriro grabau eben eta orduan diskoari be kanta honen izena jarri eutzen. 1986 urtean kanta honen grabazio barri bat kaleratu eban The Cure taldeak, baina ez eban harrera honik izan. Zalantza barik euren kantu ezagunenetarikoa da. Bikoteagaz amaitu eta berreskuratzeko orduan amore emoten dauan gizon baten istorioa kontetan deuskue kanta honetan. Bere emozioak izkutatzen dauazan gizon baten istorioa da eta izenburuak dinoan moduan ez dau negarre egiten.

Errobi edo Zaldibobo taldeetan aritutako Michel Duko eta Caroline Phillips dira Bidaia taldea. Bikote honek Bidaia sortu aurretik disko bi kaleratu ebasan, 1985 eta 1988 urteetan. 2000 urtetik Bidaia da euren taldea. Dinoenez, egiazko euskal nortasuna daukan musikea sortzea da euren helburua. Ze posa izeneko abestia da entzungo duguna Bidaia talde honen 2007 urteko duo izeneko diskotik atara.

Lauren Wooden Fallen abestia entzungo dugu. Pretty Woman filmearen soinu bandan agertu zan kantuetariko bat honakoa. 1980 urtea zan eta Udek urtebete lehenago kaleratu eban abestia. Filmean agertu izanak ospe handiagoa emone eutzon. Pelikula hartako istorioaren tzat kantu ezin aproposagoa honakoa askoren esanetan.

Bolero bat entzungo dugu jarraian, solamente una vez, Agustín Lara kantautore mexikarrak komposatu eban. Ana María González kantari mexikarrak estreinau eban Argentinan, 1941 urtean. Dora Aluz kantari mexikarrak ingelesezko bertsinoa eskaini eban, 44. Eta hainbat izan dira ondoren kanta honen bertsinoa eskaini dabenak. Guk Lucho Gatikarena aukeratu dugu.

Jeff Beck eta Josh Stone entzungo doguz alkarregaz, I put a spell on you izeneko kantua da eskainiko deuskuena. 2010 urteko Emotion and Commotion izeneko diskoan agertutako abestia.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka, ia kantar? Con Radio Popular, Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: Delirium Tremens taldearen ikusi eta ikasi lanera joko dugu ni naiz naizena kantua gogoratzeko. 1989 urteko diskoa honakoa. Garai hartan iruziran Delirium Tremens taldeko kideak Andoni Basterretxea, Juan Jose Iturrita Txufu eta Patxi Irizarri. Disko hau kaleratu eta gero 1991 urtean batu zan taldera Inigo Muguruza. Ikusi eta ikasi diskoan Mikel Irasoki, Jimmy Arrabit eta Josu eta Txaisen laguntzea izan eben Delirium Tremensekoek. Ni naiz naizena.

Hor bat bakarrik ez nintzela uste noan denok bezelo. Zerbait lortzeko erabaki bat bakarrik hartu behar zelo. Denborak erakutsi ditz gauzak ez dire.

The Frank and Walters izeneko taldearen After All kantua gogoratuko dugu. Pop banda hau 1989 urtean sortu zen Cork hirian eta taldearen izena Cork herri horretako pertsona bigaitik jarri eutzen. 1982 urtean kaleratutako Trains, Boats and Plans izeneko diskoan agertu zen After All abestia.

London Calling, The Clash taldearen kanturik arrakastatzuenetarikoa gogoratuko dugu. Izen horregaz kaleratu eban taldeek britainiarrak bere hirugarren lana 1979 urtean. Estilos aldatu zan taldea lan honetan, ska, pop, soul, rockabilly eta reggae be eskainiz aurretiaz inoiz erabilibakoak. Diskoan langabeziaz, arrazakeriak eragindako gatazkaz, drogak eta helduen erantzukizuna saritu ziran The Clash taldekoak. 2003 urtean Rolling Stone aldizkariak 8. jarri eban disko hau garai guztietako 500 disko onenen zerrendan. London Calling abestia top 10 izan zan Ameriketako Estatu Batuetan, 1,000,000 kopia baino gehiago saldu dira munduan zehar.

Mustang Sally kantua, kantu ezaguna dugu, Mark Rice izan zan kantua idatzi, eta lehenengoz eskaini bana, 1965. urtean. Handik urte betera, Wilson Pickettek eskaini bana bestia, oihartzun handiagoa lortuz. John Lee Hookerrena izan zan urte berean beste bertsio bat, baina honena asko aldentzen zan hasierakotik. Eta handik aurrera, ba, bertsio askoz gehiago etorri izan dira. Jarraian entzungo duguna, The Commitments taldekoen bertsioa dugu.

0: 2020 garren urteko lana dugu Iker Laurobaren Udabarria. Esan behar abeslariak urtaro desbardinen ganeko diskoak kaleratu da guazala. 2019 garren urteko abenduan aurkeztu eban negua eta udazkena etorri zan ondoren. Abeslariaren esanetan etzan hasierako asmoa, baina kasualidadeek horretara bultzatu eutzen.
1: Grabatu duen disko osoa. Baina egia da ere, baneukala abesti bat, Jon Garmendia Txuria bertsolariak eta idazleak idatzitakoa, eta bere poema bat, eta berak justo poemaren amaieran jarri zuen, 2017ko udazkena. Eta zen un jueba, hartu nintzen zen un jueba, danak udazkenen eginda izan da, eta pizkat bazuten beraien arteko hildo kutsu bat esan dezagun, ba, egurrasko, segun diskorretan, badaude hiru abesti, ba, biolin eta biola eta txeloarekin apainduta, piano asko zegoen, etxeko pianoarekin erbatu nuen, gitarra akustiko asko, egurra asko ikusten nuen, eta ezakit zergatik, ba, udazkenera eramaten ninduen horrek ere bai, eta orduan, ba, pentsatu nuen diskorri, udazkena izena jartzea, baino ez jarraipen bat emateko asmoarekin, baina bai udazkena kaleratuta gero, eta ikusita, ba, diskorrek bazuela udazken kutsua, pentsatu nuen, ba, joda, zergatik ez, saiatu laurtaroak egiten, eta urtaro bakoitzari, ba, bere nabardurekin, edo bere printza desberdinekin, saiatu, ba, erabatera edo bestera, ba, abestiek gu urtaro horretara eramatea. Gehia da ere, urtaren oso subjetiboa dela, ez? Zeren, bakoitzaren zat, ez zerbait irado ikitu dezake urtaro bakoitzak, baina bai, saiatu nintzen, neri zer ekartzen didan burura edo gogora edo musikara, eta saiatu hori isladatzen disko batean.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka, ia kantar? Con Radio Popular, Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: Oasis taldearen kantua dugu Stop Crying Your Heart, 2002 urteko banda honen 5. lanean agertu zen. Euren arrakasten artean sartzen dan abestietariko bat da honakoa. Garai zailetan bizitzarekin aurrera egin beharraz ari dira abesti honetan. Noel Gallagherrek azaldu da inoiz, lagun bat oso txarto egoala eta bera buruan eukala idatzi ebala abestia. Gallagherrek aitortu dau era berean taldekideek pentsau esarren berak argi eukala abesti honek arrakastan di lortuko ebala. Askok sartu dabe historiako kantu onenen zerrendan. El efecto mariposa izeneko pelikularen soinu bandan beagertu da abesti hau eta beste batzuen artean. Leona Lewisek be badauka abesti honen bertsinoa.

Evanescence rock bandaren lehenengo lanean agertu zen Bring Me to Life kantua. Kantu neri esker, Ameriketako Estatu Batuetako taldea munduan zehar egin zen ezaguna. 7 milioi kopia baino gehiago saldu dauz munduan zehar kanta honen 7 milioi kopia esan nahi dugu. 2003 urtean bakarrik kanturik salduena izan zen. Amy Lee Dino jatetxe baten bizi izandako historio baten inspira usala abesti hau idazteko. Antzadanez, ezagutzen ezeban pertsona batek zoriontzua dan itaundu eutzon eta zer pentsau emon eutzon horrek, lik antza, guzurra esan eutzon, zoriontzua dala erantzunaz.

The Strangers taldearen kanturik ezagunenetarikoa gogoratuko dugu, Golden Brown. Aipatzen danez, kanta honek hainbat jarraitzaile daukaz eta beste horrenbeste interpretazio. The Strangers taldeaz, banda eklektikoa dala esaten da, bere estiloa punk rock eta new wave artean sartu daiteke. Golden Brown abestian pop barrokoa eskaintzen dabela aipatu izan da inoiz. 1981 garren urteko kantua dugu.

Beste maite zaitut, Laster. Eta ingorrota garria dut gerratea. Edo zer gauza gerta daiteke mundu txoro honetan. Jozazu behin gederen zan. Garaizarrak oroitzeko.

Soundgarden grunge taldearen Black Hole Sun abestia gogoratuko dugu, 1984 urtekoa. Spoonman izeneko lanean agertu zen. Banda honen abestirik ezagunenetarikoa da. 1985 Grammy saria bejaso eban. Bideoak be zeresana eragin eban. Batzuentzat David Lynchen pelikulen erreferentzia egiten zen bideo honetan. MTVk harrera oso ona egin eutzon. Black Hole Sun abestiaren bertsio ugari egin dira Paul Anka, Incubus, Alanis Morissette edo Guns N' Roses taldeek bertsionatu dabe.

Albokaren aristarren balada entzungo dugu. Folk talderik garrantzitsuenetarikoa dugu Alboka Euskal Herrian. Txomin Artola, Alan Griffin, Josan Goikoetxea eta Martin Zarco izan ziren 1900

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka, ia kantar? Con Radio Popular, Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: Delirium Tremens taldearen ikusi eta ikasi lanera joko dugu ni naiz naizena kantua gogoratzeko. 1989 urteko diskoa honakoa. Garai hartan iruziran Delirium Tremens taldeko kideak Andoni Basterretxea, Juan Jose Iturrita Txufu eta Patxi Irizarri. Disko hau kaleratu eta gero 1991 urtean batu zan taldera Inigo Muguruza. Ikusi eta ikasi diskoan Mikel Irasoki, Jimmy Arrabit eta Josu eta Txaisen laguntzea izan eben Delirium Tremensekoek. Ni naiz, naizena.

Hor bat bakarrik ez nintzela uste noan denok bezelo. Zerbait lortzeko erabaki bat bakarrik hartu behar zelo. Denborak erakutsi dit gauzak ez direla horrelo. Eta hemen dagoninen ringatzen zue danok bezelo. Eta nei naiz naizena. Yeah.

The Frank and Walters izeneko taldearen After All kantua gogoratuko dugu. Pop banda hau 1989 urtean sortu zen Cork hirian eta taldearen izena Cork herri horretako pertsona bigaitik jarri eutzen. 1982 urtean kaleratutako Trains, Boats and Plans izeneko diskoan agertu zen After All abestia.

London Calling, The Clash taldearen kanturik arrakastatzuenetarikoa gogoratuko dugu. Izen horregaz kaleratu eban taldeek britainiarrak bere hirugarren lana, 1979 urtean. Estilos aldatu zan taldea lan honetan, ska, pop, soul, rockabilly eta reggaea be eskainiz aurretiaz inoiz erabilibakoak. Diskoan, langabeziaz, arrazakeriak eragindako gatazkaz, drogak eta helduen erantzukizuna saritu ziran The Clash taldekoak. 2003 urtean Rolling Stone aldizkariak 8. jarri eban disko hau garai guztietako 500 disko onenen zerrendan. London Calling abestia top 10 izan zan Ameriketako Estatu Batuetan, 1,000,000 kopia baino gehiago saldu dira munduan zehar.

Mustang Sally kantua, kantu ezaguna dugu, Mark Rice izan zan kantua idatzi, eta lehenengoz eskaini ebana, 1965. urtean. Handik urte betera, Wilson Pickettek eskaini ebana bestia, oihartzun handiagoa lortuz. John Lee Hookerrena izan zan urte berean beste bertsio bat, baina honena asko aldentzen zan hasierakotik. Eta handik aurrera, ba, bertsio askoz gehiago etorri izan dira. Jarraian entzungo duguna, The Commitments taldekoen bertsioa dugu.

0: 2020 garren urteko lana dugu Iker Laurobaren Udabarria. Esan behar abeslariak urtaro desbardinen ganeko diskoak kaleratu dagoa zala. 2019 garren urteko abenduan aurkeztu eban negua eta udazkena etorri zan ondoren. Abeslariaren esanetan etzan hasierako asmoa, baina kasualidadeek horretara bultzatu eutzen.
1: Grabatu nuen disko oso, baina egia da ere, baneukala besti bat, Jon Garmendia Txuria bertsolariak eta idazleak idatzitakoa, eta bere poema bat, eta berak justo poemaren amaieran jarri zuen, 2017ko udazkena. Eta zen un jueba, horretu nintzen zen un jueba, danak udazkenean eginda izan da, eta pizkat bazuten beraien arteko hildo kutsu bat esan dezagun, ba, egurrasko, segun diskorretan, badaude hiru abesti, ba, biolin eta biola eta txeloarekin apainduta, piano asko zegoen, etxeko pianoarekin erbatu nuen, gitarra akustiko asko, egurrasko ikusten nuen, eta ezakit zergatik, ba, hor, udazkenera eramaten ninduen horrek ere bai, eta orduan, ba, pentsatu nuen diskorri, udazkena izena jartzea, baino ez jarraipen bat emateko asmoarekin, baina bai udazkena kaleratuta gero, eta ikusita ba diskorrek bazuela udazken kutsua pentsatuen ba jola zergatik ez saiatu la urtaroak egiten eta urtaro bakoitzari ba bere ñabardurekin edo bere printza desberdinekin saiatu ba era batera edo bestera ba abestiek gu urtaro horretara eramatea. Egia da ere urtaroa oso subjektiboa dela, ez? Zeren bakoitzarentzat zerbait iradokitu dezake urtaro bakoitzak, baina bai, saiatu nintzen, neri zer ekartzen didan burura edo gogora edo musikara, eta saiatu hori isladatzen disko batean.

Xabi Arleteren 1981 urteko eskaintza lanekoa dugu agian izeneko abestia jarraian entzungo duguna. Lan honetan Javier Muguruza, Pascal Gaine eta Carlos Jiménez izan ebasan laguntzaile. Abesti intimistak argitaratu ziren. Abanera, ezaguna, ba, esate baterako lan honetako kantuetariko bat dugu. Agian izeneko ari jagokonez, Xabi Arleterenak dira hitzak eta musikea Carlos Jiménezena.

Roy Orbison eta Joe Melsonek idatzitakoa da jarraian entzungo dugun Crying abestia. Roy Orbisonen izen bereko hirugarren diskoan argitratu zen 1962 urtean. Arrakasta handia lortu eban Orbisonek abesti honegaz eta gauza bera esan daiteke Don McLeanek 1980 urtean egin eban bertsinoaz be. Honakoa, musika zerrenden lehenengo tokira heldu zen 2002 urtean. Grammy Hall of Fame ospetsuan sartu da abestia, eta 2010 Rolling Stone aldizkariak garai guztietako 500 kantu onenen zerrendan 69. jarri eban, Crying.

Sister Sledge taldearen We Are Family abestia izan bereko taldearen hirugarren albumean kaleratu zen, 1969. Nile Rodgers eta Bernard Edwards dira abesti honen sortzaileak eta ekoizleak, txik taldekoak biak. Disko garaiko lanik onenetarikoa kontsideratzen da We Are Family. 1973. Urtean disko digitala atarazan eta barriro kaleratu zen CD formatuan. Hil aurretik entzun beharreko 1100 diskoan artean sartu eben honakoa 2018. Urtean. Pelikula askotako soinu bandatan aurkituko dozu egia esan, Sledge aizpen abesti ezagun hau, Spice Girls edo The Corrs taldeen ahotsez be entzun izan da inoiz.

2000garren urtean kaleratutako Making Love is Good for You diskotik atara dugu B.B. King handiaren Monday Woman abestia. Blues gitarra jole handiaren 38garren diskoa izan zan honakoa, 15 kantuz osotutakoa. Willie Malbonena da izatez Monday Woman kantua.

Stevie Wonder entzungo dugu orain, 1970garren urtean argiteratutako abestia da Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours izenekoa. Izen bereko albumean kaleratu eban Stevie Wonderrek. Ameriketako Estatu Batuetan musika zerrendetan goren jarri zan abesti hau, 20 urte ukasan orduan abeslari ospetsuak eta

lehenengoz berak ekoiztu eban lana. Horrez gain, emakumeez osotutako taldea be orduan hasi zan beragaz batera abesten Linda Tucker Lawrence, The Supremes taldeko kidea izango zana, Sirena Wright abesti hau beragaz iratzi ebana, eta Benetta Fields ziran handik aurrera Stevie Wonderregaz abesten eben emakumeak. Grammy saria irabasteko izendatu eben kanta hau 2008 urtean, kantariak esan eban, abestiaren izenburua bere amarena dala, berak bere amak iratzitakoa edo, antza semea melodiagaz esperimentatzen egoala Lula, bere amak, hitz horrek esan ebasan. Signed, sealed, delivered.

Domenico Modugno italiar abeslariaren kanturik ezagunena da Nel Blu Dipinto Di Blu, Bolare izenaz be ezaguna dugun kantua. 1958 urteko Sanremoko kantu jaialdian aurkeztu eban abestia Modugnok. Irabazi egin eban, urte berean, Eurovision lehiaketara be aurkeztu zan, kanta honegaz, eta hirugarren geratu zan. Nazio artean itzelesko arrakasta lortu eban. Nel Blu Dipinto Di Blu kantua musikari askoren ahotsez be entzun dugu, Dean Martin, Frank Sinatra, Gypsy Kings, Barry White, Paul McCartney edo Luciano Pavarottiren ahotsez besteak beste.